0: 今日我々は高度領を東に向かう。上総市、斎藤、舞刀店を経由して北に向かい、五海嶺を西に向かうと明日の日暮れには雷原に戻れる。分かったか？
1: は
0: っ。これから出発する。30分ごとに中隊が一つずつ出発し、一文字の盾の体系とし、互いに援護しながら前進する。
1: それでは隊列はおそらく10里以上にも伸びてしまいます。
0: 時村大隊の教訓を忘れてはいかん。行政部の懐には狼一匹は入るが、理由を入れることはできん。
1: まさか柱の主力軍が峡谷から攻めてくるのでは。
0: 昨日の夜から今日の朝までに八路軍の足なら100両かけることができる。こうした体系が万全の策だ。

0: 脚气病啊。
1: 哦，索卡斯奈。
2: 他们自己也有药治，但是治不好老是复发。我在城隍庙认识一个老中医，很厉害，自己做的中药配方，当场止痒，绝不复发。
0: 你还管这个？
2: 我脑子发呆了。
3: 海林，
4: 嗨
3: 嗨。
0: ありがとうございます。
4: いやいや、どういたしまして。
5: ありがとう。いつもがより一歩待ちたな。
4: はい。そのおかげで海君がいつもの漢方を強化しました。
6: はい。
4: 伊豆島、黒島、辰巳山流の友人はみんな羨ましがってますよ。